0: Thank you. Thank you very much.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Riktig god morgen, god fredag og en viktig VM-kampdag. Så hvis du starter tidlig, så kan det være på sin plass og få sovet litt før kampen I kveld mot Frankrike. Vi videre I VM, spørsmålet bare hvem vi møter. I neste steg I konkurransen. Det en del andre ting som foregår I nyhetsbildet også. Vi skal se på de sakene underveis. Og så starter vi med musikken.

Jeg bruker å kalle torsdag lille fredagsaften, og det sier vi litt om hva jeg tenker om fredager. Dette en av de aller beste dagene I uken. La oss se hva som har skjedd før vi fortsetter. Over 300 nå døde av Ebola I Kongo. En forferdelig sak, Ebola, og det pågående Ebola-utbruddet, det bare fortsetter. Det har vært en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal. En person fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Helsetilstanden uavklart, står det videre. USA sender krigsskip til Venezuela for å bistå landet etter de to jordskjelvene I går. Kong Charles sier han ikke vil bo på Buckingham Palace etter den 10 år lange opppussingen. Som blir ferdig neste år. Han vil heller bo I Clarence House. Han bryter med det en 200 år lang tradisjon. Og det har vært brann I natt I et loft I en boligblokk I Tøyen I Oslo.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi er kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

0: Onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Vi skal snakke litt om kunstig intelligens her nå på morgenkvisten. Det jo blitt en del av våre liv, om vi vil eller ei. Et enkelt Google-søk viser jo KI-resultatet først, før den kommer med standardresultatene etterpå, for eksempel. Skolelederforbundet ute og uttaler seg om kunstig intelligens. De mener de allerede må håndtere disse utfordringene uten at det finnes noen klare nasjonale rammer. Og det til tross for at teknologien altså i en fullverdig del av hverdagen nå. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene, og de ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. For hva skjer egentlig hvis kunstig intelligens får ta for mye plass? Glemmer vi å tenke? Glemmer vi å huske? Glemmer vi å formulere oss, for eksempel? Vi får se. Vi skal straks se hva avisen har å skrive. We'll be right back.

Noen av dagens aviser, ja, det er det vi skal se på i hvert fall, riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og vi starter i VG. Sommerfellene du må unngå er hovedoverskriften i dagens avis, og ekspertene har kommet med sine beste råd, og det handler om alt fra reiser og flott via grillmat til sol og fysisk aktivitet. Du møter også Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, og sitatet er «Gikk ut for stupe». Dagens Næringsliv i dag, overskriften er «Kan få skattehopp på 20 000». Boliger hvert 15 millioner kroner kan få en skatteøkning på rundt 20 000 i året med et av skattekommisjonens forslag. Beregningene viser enorm forskjell mellom ulike skattesatser, det sier sjeføkonom Hilde Caroline Midtsem. Og siden det er fredag, så kommer også Dagens Næringsliv med et D2-magasin, og det handler om Portugal. Oppstartsparadis, står det. Landet trengte et omdømmeløft. Nå er Lisboa blitt norske tech-gründeres favorittby. Klassekampen i dag, et bilde av Kristen Sveås. Overskriften er «Ga 3 millioner, kan få 29 millioner igjen». Han ga blå side 3 millioner kroner i valget, og om formueskatten kuttes til skattekommisjonsnivå, så kan han få tidobbelt tilbake for sin investering. Hvilket bringer oss til Dagbladet. De har fotballkampen på forsiden. «Slik ble Kylian Mbappe verdensstjerne. Kan bli Norges mareritt», står det. Det er 8 sider med VM ekstra i dagens avis, og Norge-Frankrike-kampen slipper å sitte oppe hele natten for å se. Den begynner klokken 21, som vel er, at den er sagt, et kristelig tidspunkt for oss her hjemme. Ekspertene tror på superduell med Haaland, og Haaland, jo, han jakter rekorden sammen med Mbappe og Messi, blant andre. Det er avisene.

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Jonny. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen, også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande, for eksempel, hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen!

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hvordan har dagen startet? Siste arbeidsdag denne uka. Det kan være den blir litt brått. Og vi har fotballen å se frem til, heldigvis klokken 21 og ikke midt på natten denne gangen. Vi skal snakke om den VM-kampen bittelitt, men fra et helt annet ståsted, nemlig Erlend Gunstveits ståsted. Han kontroartist, og han skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser I alle fall hans manager, Erlend Buflaten til NTB. Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og hvis du synes du drar kjensel på navnet, han norsk for det første, og han vant jo The Voice, og får nå muligheten til å spille for et helt annet publikum enn hva han vant til. Gunstveit ellers basert I sin hjemby Grimstad I tillegg til Nashville I USA.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Og ja, neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får nå forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp, dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Etterlyst, Kristuspreget maskulinitet. Unge menn tøffer seg, tar risiko. Tenker enkelt, macho, ego. De kan være hensynsløse, ensporede, feige, redde, brutale, myke, tause, pratsomme, rå, klagende. Så her er det et akutt behov for rollemodeller, mentorer, veiledere. Paulus skriver i Titusbrevet kapittel 2, vers 6 og 7. De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger. Kristen maskulinitet er atletisk, energisk, dynamisk, koblet med ydmykhet, empati og omsorg. Det er godt å være mann blant menn som vil en vel, som forstår, oppmuntrer, inspirerer, som ikke bare tenker på seg selv og prater om seg og sitt, men som kan lytte. Kristuspreget mannlighet trengs. Vi er ikke androgyne vesener i kjønnsnøytralitetens innbilte univers. Menn som lever ut sin naturlige maskulinitet er gode for kvinner og barn. I Kristus opphøyes mannligheten til sterke never, gode blikk, trofast offer og kjærlighet. Så har du noen gutter eller unge menn i nærheten som trenger en god rollemodell? Kanskje du er mannen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være utvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: podcast. Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hallo, dette Gunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

En ganske fin fredag står foran oss, og det kan bli kronet med jubel og glede på et punkt utover kvelden her. Vi har den ikke ukjente kampen da mellom Norge og Frankrike i gruppespillet i VM, og både Frankrike og Norge er videre, så dette handler utelukkende om hvem de møter i neste runde. Og Elfenbenskysten står klare hvis vi taper, og nå husker jeg ikke farten hvem det er som står der hvis vi vinner, men vi skal nå se kampen.

Det er flere ting som foregår i utenlandske medier. Franske Le Monde skriver om varmen i Frankrike. Nå det første dødsfallet observert. Mange på legevakten, og det også bekymring rundt dem som ikke kommer seg vekk fra jobb. I danske TV 2 så snakkes det om samtalene mellom Putin og Trump i Alaska i fjor. Og Rubio, utenriksministeren, motsier Putins påstand om at det var inngått en avtale. Svenske Expressen også på VM i dag. Marerittbilder, skriver de, om en skadet spiller. Boom, boom, boom.

Fredag morgen, og en fredag som forhåpentligvis både er god fra starten av, men som blir enda bedre etter matchen i kveld. Det er flere ting vi jo kan sitte her og prate om. Nå har det vært litt hurlumhei omkring uttalelsene til Erling Braut Haaland om at nei, denne kampen vinner Frankrike og så videre. Dette kan jo være litt sånn omvendt psykologi også, for å liksom ta vekk litt favorittstempel på Norge, i den grad vi det hele tatt har det mot et av verdens beste fotballag. Franskmennene synes også det merkelig at Haaland har sagt som han har sagt. Og som vi har vært innom, så blir det altså forholdsvis tørt på alkoholfronten for franskmenn, i hvert fall i hovedstaden Paris i dag. Politiet der stopper alkoholserveringen

Fredagsutgaven av morgensendingen, fredagsform og humør her, og det kan være at du allerede på vei ut I bilen, ikke for å reise på jobb, men for å ta turen ned til Kristiansand, for der det Palmesus som starter I dag, det en festival. På Bystranda, Palmesus Junior utsolgt, det står ingenting om også vanlige dødelige får kjøpt billetter fortsatt, og jeg har ikke fått sjekket opp heller, men blant artistene som skal opptre Arif Broiler og Macklemore, om du ønsker å legge turen den veien. Det også en sak her om kontriartisten Erlend Gunstveit, som vant The Voice. Han skal jo varme opp foran kampen mellom Norge og Frankrike, skal spille I USA på Foxborough Stadium. Han sier han gleder seg noe voldsomt til det, og det kan vi da godt forstå. Håper det også går bra. Da han får seg noen nye fans, inkludert både franske og amerikanske fans. Og så det saken om Apple-produktene da, som blir dyrere. I USA så har Apple hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Enkelte varer har økt med opp mot 25%. Årsaken at datakomponenter har blitt dyrere, og årsaken til det økt etterspørsel for kunstig intelligens. Hva dette nå betyr I kroner og øre for ditt neste innkjøp av nettbrett eller mobiltelefon fra Apple, det ikke godt å si. Her har vi nemlig ikke fått noen prisøkning. Ennå, men den kommer nå.

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus I flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille I retten og har blitt dømt. Der det en ankesak som pågår. I Storbritannia så det jo prins Andrew som såret som fortsetter og blø. Og nå kong Charles I nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler I skatt. Og hvis du undrer, så han betalte I skatt I fjor, så beløpet 168 millioner norske kroner. Det omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det fortsatt hemmelig. Men en del I skatt, da, kan man si.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Noen av dagens aviser, ja, det det vi skal se på i hvert fall, riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og vi starter i VG. Sommerfellene du må unngå er hovedoverskriften i dagens avis, og eksperten har kommet med sine beste råd, og det handler om alt fra reiser og flott via grillmat til sol og fysisk aktivitet. Du møter også Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, og sitatet er «Gikk ut for stupe». Dagens Næringsliv i dag, overskriften er «Kan få skattehopp på 20 000». Boliger verdt 15 millioner kroner kan få en skatteøkning på rundt 20 000 i året med et av skattekommisjonens forslag. Beregningene viser enorm forskjell mellom ulike skattesatser, det sier sjeføkonom Hilde Karoline Midtsem. Og siden det er fredag, så kommer også Dagens Næringsliv med et D2-magasin. Og det handler om Portugal. Oppstartsparadis, står det. Landet trengte et omdømmeløft. Nå er Lisboa blitt norske tech-gründeres favorittby. Klassekampen i dag, et bilde av Kristen Sveås. Overskriften er «Ga 3 millioner, kan få 29 millioner igjen». Han ga blå side 3 millioner kroner i valget, og om formueskatten kuttes til skattekommisjonsnivå, så kan han få tidobbelt tilbake for sin investering. Hvilket bringer oss til Dagbladet. De har fotballkampen på forsiden. «Slik ble Kylian Mbappe verdensstjerne, kan bli Norges mareritt», står det. Det er 8 sider med VM ekstra i dagens avis, og Norge-Frankrike-kampen slipper å sitte oppe hele natten for å se. Den begynner klokken 21, som vel er, at den er sagt, et kristelig tidspunkt for oss her hjemme. Ekspertene tror på superduell med Haaland, og Haaland, jo, han jakter rekorden sammen med Mbappe og Messi, blant andre. Det er avisene.

flere ting som kan markeres akkurat I dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting så det den store kanodagen I dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det altså dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskap igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

0: Hva tenker vi egentlig om FN? FN har jo hatt et oppdrag helt siden 1945, altså ved avslutningen av den andre verdenskrig. Og hensikten her skulle være at man skulle ha et forum hvor land kunne løse sine utfordringer i stedet for å gå til krig. Og så står vi her i, ja, nå og ser på verden og hvordan den ser ut og tenker at hvordan gikk det egentlig? Men FN er der, de har fremdeles en funksjon, og pakten alle disse landene gikk inn i, den forente nasjoners pakt som den heter, ble undertegnet på dagens dato, i 1945. De undertegnet den i San Francisco, hovedkvarteret er jo senere bygget opp i New York, det er også en her i Europa, og så får vi se da, om ikke FN klarer å gjøre det FN skal, stoppe alt som foregår som ikke er bra, og gå i bresjen for alt det som er godt.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi kommet til enden på denne reisen. Morgensendingen på hell og over for I dag. Vi har sånn sett bare så vidt begynt å tygge litt på denne fredagen. Og den blir lang, I hvert fall hvis du har planer om å sitte opp til sent I kveld og se på fotball-VM. Jeg til Endre Lundgren og ikke på plass igjen med morgensending før på mandag, men det gleder jeg meg til på plass fra klokken 6, og da forhåpentligvis med oppkjøring til neste kamp for Norge. Ellers så nyheter på plass hver hele time gjennom dagen. We'll be right back.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se om vi tar en slurk av den espressoen jeg har laget meg? Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat til det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn. Så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Gæren i dag. Sånn, da er jeg klar, og det håper jeg du også er. I dagens kaffepause, quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet i dag. Og er dagen dårlig, vær ærlig på det. Det er lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det er tannlegen, eller om det er bikkja, eller om det er jobben, eller hva det nå enn er som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

kaffepausen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, det, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da, for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

Og så skal vi ta tak I dagens quiz. Dette kan bli spennende. Vi har I alle fall en interessant person vi skal frem til. Det med andre ord en spesifikk person vi ute etter, og måten vi leter oss frem til denne personen gjennom ledetråder. Det kommer tre av dem I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Det kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du har utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren lektor.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Johnny som har navnedag. Det er den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det er internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det er nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det er en tegnefilm, så er det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Ha ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det er Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

I gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi ute etter I dag på meldinger her. Har jeg sett noen som rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått på meg noen rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp I farten. Første ledetråd I vår søken etter dagens person at denne av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge Jens Bjelke. Videre står det at faren lagdommer og moren lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her den I hvert fall. Dagens person har lang fartstid I politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem dette?

å finne en som passer, som kan gå tur med meg en rolig søndagskveld. Ja, en jente som kan synge og danse uten å tvinge meg til å danse selv. En som kan se forbi mitt vakre ytre, selv om det sikkert er umulig, vil jeg tro.

0: bedre og sykt mye vaknere enn hun jeg hadde sest.
1: Det er ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer. Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert I skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det er to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Yondi. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen, også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande, for eksempel, hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså. Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste i Missingmyra Bedus Råde, søndag 28. juni klokken 11. Egil Reindal taler og liturg, det blir også nattverd. Under kirkekaffen etter gudstjenesten blir det et kort foredrag av Ragnar Andersen. Hva betyr det at den hellige ånd gir liv? Velkommen altså til gudstjeneste med DELK. Sion Selbak, de inviterer til en møte søndag 28. juni klokken 18. Det Daniel Hop Hansen som taler denne søndagen. Greåker Frikirke inviterer også til gudstjeneste 28. juni klokken 11. Det fellesgudstjeneste denne søndagen, og den i Sarpsborg Frikirke. Pastor Niklas Bengtsson det som taler, og det blir også nattverd. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt hvis du har noen du ønsker at vi skal annonsere.

går ganske fort dette her. Og i denne hastigheten så vi vel videre i VM da, innenfor de neste kvarterene eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det et lite stykke igjen. Det bare kaffepausen som over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt i denne fredagen. Fredager min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise i dag, men det blir vel noe godt i dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med altså bare rive av noe kjøtt av den kyllingen. Åh, det så godt! Jeg tror det det blir. Uansett hva du velger å gjøre i dag, tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved Marianne Synnes Braseth, og de er produsert av Noria. I dag skal vi nå først legge alt fra oss hos Gud. Alt for Jesu fot jeg legger. Den sangen, den er fra en CD med sanger fra Vedhusland.

skal også i dag lese fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Og i dag skal vi få høre om bilvraket bak låven. På prestegården i Åmli stod det en taus predikant bak låven. Det var en noen og 50 modell Opel, eller Moskovitich. Jeg ble aldri sikker på hva, for de to bilmerkene var like som erter i 50-årene. En gang hadde den vært noens stolthet. De hadde investert store summer i den, og de hadde gnidd og polert på den. De hadde knyttet håp og drømmer til den. 20 år senere, da jeg stiftet bekjentskap med den, var tiden for drømmer så avgjort forbi. Hjulene var borte, dørene hang og slang. Stoppen tøt ut av fillete seter. Rusten var snart ferdig med jobben. Hver gang jeg passerte det bilvraket, holdt en preken for meg. Det prekte om hva som er verdt å satse på. Det prekte om hvor fattig den er som satser alt håp og alle drømmer, alle penger og all kjærlighet bare på vordende søppel. Derfor grøsser jeg når jeg hører det bli sagt om noen «Biler var livet for han», eller «Hester var livet for henne», eller «Han var fotballfrelst». For når det røyner på i livet, når sykdommen kommer, og den tid nærmer seg at den skal stå for Gud, som allting vet, da kan en jo prøve å gripe fatt i bilen sin, eller et hestebein, eller en fotball. Gad å vite hvor mye det kan berge en frelst inn i evigheten. Det var vel omtrent dette Paulus tenkte da han skrev at alt, utenom det å kjenne Jesus, er skrap. Han visste at det eneste som ikke svikter i tid og evighet er to naglemerkede hender. Når du griper dem i takk og tro, er det egentlig ikke du selv som holder fast en gang. Det er de som holder fast i deg. Alt annet er egentlig bare skrap. Kanskje kan du tenke over hvor mye tid og penger du investerer i det å bli kjent med Jesus, i forhold til hva du investerer i vordende skrap. Kanskje skal du begynne å ommøblere prioriteringslisten din?

Denne uka har vi snakket om Guds rike. I Matteus 6:33 står det «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg». Hvordan fungerer egentlig Guds rike? I Guds rike det en Herre. Jesus Herre I sitt rike. Hvordan ser det ut at Jesus Herre? For Guds rike et ekte rike. Det ikke anarki. Det ikke selvstyre, men det han som

Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang, og ble fullstendig ødelagt. Å gjøre det han sier, er å bygge på fjell, sier Jesus. Da tåler du livets stormer, for huset er godt bygd. Men hvis vi er vår egen herre, og ikke gjør det han sier, da mangler vi grunnmur, da raser det. I dag vil jeg stille spørsmålet, hvilke områder trenger du å slippe til Jesu herredømme i livet ditt? Hvor trenger du å praktisere troa di? I Jakob 1,22 står det, dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Være ordets gjørere. Å bare høre uten å gjøre, det er det største bedraget vi faktisk kan leve i. Hvis Jesus er Herre, så må det få konsekvenser. I 5. Mosebok 18,13 står det, du skal være helhjertet i forholdet til Herren din Gud. Det handler ikke bare om ord vi sier, men det handler om levd liv, ta med hjertet vårt. Og Jesus er en god Herre å tjene. Han er ikke en som vil herske over oss eller plage oss med et eller annet fryktelig kall eller tyne livet ut av oss. Nei. Hør hva Jesus sier i Matteus 20, vers 25-28. Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd, men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Han er en god herre å tjene. Og det er godt for oss å gi han herredømme over ulike områder av livet vårt, hele livet vårt. Og jeg tenkte spesielt i forhold til det å la Jesus være herre over tankene våre. De sier det at et gjennomsnittsmenneske tenker omtrent 60 000 tanker i døgnet. Det er nok så mye. Og kanskje så mye som 85% av tankene våre er bekymringer. Det høres egentlig nok så mye ut. Vi kan jo håpe at det ikke er sant. Men hvis vi da altså har 51 000 tanker med bekymringer i løpet av en dag, da har vi jo virkelig en jobb å gjøre. Bibelen sier at vi ikke skal bekymre oss for noe, men legge alt over på Jesus. Det står i 1. Peter 5,7, «Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere.» Tenk om vi kunne bytte ut alle bekymringene våre med Guds gode tanker, med hans sannheter. Hvordan ville livet blitt da? Det er jo det Bibelen oppmuntrer oss til. I 2. Korinterbrev 10, vers 3-5 sier Paulus, «For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er mange løgner som vil fylle hodet vårt, løgner som vil holde deg fanget, som kan binde deg. Men vi kan ta tanker til fange under lydighet mot Kristus, i sannheten om hvem han er og hva han har sagt. Guds rike er rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd, og vi kan få tenke fredstanker slik Gud gjør det. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker, jeg vil gi dere framtid og håp. Det står i Jeremia 29,11. Og i ordspråkene 23,7 står det at slik mannen tenker i sitt hjerte, slik er han. Så hva fyller vi tankene våre med? Hva fyller vi hjertet vårt med? Jeg tror at det beste valget vi kan ta i forhold til disse tingene er å gi autoritet til Jesus som Herre, Jesus som Guds ord. Han var ordet som ble menneske. Fylle oss med hans ord, og hans ord setter oss fri. I Johannes 8 står det at vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri. Det er mange tanker som vil fordømme oss, herje med oss, holde oss nede og ta oss til fange. Men det er ingen fordømmelse for det.

som er I Kristus Jesus, sier romerne 8:1. La Jesus og hans ord få definere sannhet og din verdi. La han være fjellet som grunnmuren bygget på. La oss bruke Guds ord aktivt som et våpen I tankene våre, Guds ord som åndens sverd. Med det kan vi kutte fiendens løgner I fillebiter og gi Jesus rett. La han være Herre. For meg dette en veldig viktig del av det å ha Jesus som Herre, det å gi han rett. La hans standard få gjelde, stole på hans visdom, følge hans ledelse, også når det utfordrer meg. Å søke Guds rike først handler også om å sette hans sannhet foran min egen, og ta imot det som et lite barn og lene meg på han I full tillit. Jeg kan ta imot hans kraft til å leve det ut og gi det videre. I dag takker vi deg, Jesus, for at du en god Herre å tjene, at du har det beste og vil det beste for oss. La oss få bygge på fjell og praktisere ditt ord. La oss få leve ut det vi tror og gjøre det vi hører hos deg, slik at ditt rike blir synlig midt iblant oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Marianne Gangstad Ervum spilte for oss nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braset. Jan Groth skal få avslutte dagens program med sangen «Da Jesus satte sjelen fri». Når vi velger å gå med Jesus, så vil hans lys skinne gjennom oss, og de rundt oss vil merke en forskjell. Velg Jesus hver dag. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake, også på mandag her på Radio Høst. God helg!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Det er blitt sommer, og det er deilig vær på de fleste steder i vårt land, og vi er kommet frem til uke 26. Uke 26 i vår herrens år 2026. Vi skal høre på grupper av artister i denne programposten i dag på Country Gospel-teamen. Rett Kurs, Bonnie Owens, Eva Jeanette Natalie Iversen, Johan og Gunilla Sigvardsson, Jim Chaney, Roy Willemsen, Pelle Karlsson, Bill og Gloria Gaither, Bruce Haynes. Det blir mye bra, dere. Faktisk veldig mye på engelsk og svensk denne gangen, faktisk. Vi starter det hele med Rett Kurs og Perleporten. Ny CD fra gruppa Rett Kurs, norsk gruppe. Her kommer de med sangen Se Jesus står ved veien.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her nå, og det var sangen Se Jesus står ved veien. Rett Kurs fra en ny CD som vi har fått inn i studio, med navnet Perleporten. Rett Kurs var det. Nå kommer artisten Bonnie Owens, Father Along.

Det var Buck Owens vi hørte her med sangen In God I Trust, Buck Owens. Neste artist ute, det faktisk to artister, det Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Her blir det svensk språkdrakt fra Herlighetens Morgon, Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson.

Og denne sangen I sjangeren dansband kristen lovsang. Jeg gjorde et søk på Google og fant ut hva de KI eller AI sier om denne sjangeren. Kristen dansband og dansevennlig lovsang kombinerer tradisjonelle dansebandrytmer og kristne tekster og lovsang. Sjangeren populær I Skandinavia og særlig Norge, Sverige og Danmark. Så nå skal vi høre på denne sjangeren, dansband kristen lovsang. Sangen heter «Hold alltid lyktan klar og skinnende». «Hold alltid lykta klar og skinnende» fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var Johan og Gunilla Sigvardsson vi hørte her. Hold alltid lykten klar og skinnende, var sangen de fremførte fra Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Vær så god, Jim.

Det var sangen A Country Boy's Dream med artisten Jim Chaney. Neste sang skrevet tekst og melodi av artisten Roy Wilhelmsen, spilt inn I CB Studio, Blakstadhøy I Froland. Roy Wilhelmsen med sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy Wilhelmsen.

Her hørte dere artisten Roy Wilhelmsen med sangen som han selv har skrevet både tekst og melodi på. Si Herre, kom inn I mitt liv. Roy Wilhelmsen var det. Pelle Karlsson neste artist på spillista I dag. Og her kommer en svensk sang. Han min sang og min glede fra Pelle Karlsson her.

Ja, det var sangen Skjønne morgen vi hørte her fra Perleporten-CD-en til norsk gruppe Rett Kurs. Takk for den CD-en, Perleporten-gruppa Rett Kurs, som vi har fått inn I studio. Fantastisk musikk. Vi fortsetter på spillista nå. Her kommer Bill og Gloria Gaither. Greatly blessed, highly favored. Vær så god, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for Bill og Gloria Gaither. Vi hørte her, greatly blessed, highly favored. Bill og Gloria Gaither var det. Neste sang ut I spillelista I dag, eller på spillelista I dag, det Barndomsåren. Og det Johan Sigvardsson som synger her, Barndomsåren fra hans CD Herlighetens Morgon, som Johan og Gunilla Sigvardsson som har gitt ut Herlighetens Morgon. Og her kommer det enda en sang I dansband kristen lovsangsjanger. Og det her var, jeg gjorde et søk på Google, og det står faktisk om denne sjangeren her, at kristen dansband, dansevennlig lovsang, kombinerer tradisjonell dansbandrytmer med kristne tekster og lovsang. Sjangeren spesielt populær I Skandinavia. Nå skal vi høre på denne sangen her, Barndomsåren med Johan Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var barndomsåren vi hørte her fra Johan Sigvardsson, og så er det en herlighetens morgen. Johan Sigvardsson var artisten her. Bruce Haynes kommer med sangen He Means Everything to Me. Vær så god, Bruce Haynes.

Ja, det var artisten Bruce Haines vi hørte her med. He means everything to me, Bruce Haines. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs fra CD-en Perleporten. Og Rett Kurs skal synge for oss siste spor, sang nummer 14 på CD-en. Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Det var norsk gruppe Rett Kurs vi hørte her med sangen «Om Jesus kom i morgen», «If Jesus came tomorrow». Ja, nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare å si takk for følge. Ha en god, fortsatt god sommer, og vi høres igjen om en uke på denne radiokanalen. Welcome back to See Us Now You're Here. Helt på tampen får vi plass til Carolyn Richards. He's just a prayer away. Og hvis du ønsker å ta imot Jesus, hvis du lytter på og ikke har din sak i orden med Gud, så en bønn er det som skal til. Du må tro i ditt hjerte at Gud reiste han opp fra de døde på den tredje dag, og han bor i himmelen nå. Og du må bekjenne med din munn at Jesus er den redningsmannen, frelseren, messias som du tror på, Guds sønn. Da ber du med de ordene du ønsker å be, med et oppriktig hjerte, og si takk for Golgatas gavepakke, evig liv, frelse og helse. Takk Jesus for du døde for mine synder. Kom inn i mitt liv med din hellige ånd, og la meg følge deg videre og lære meg din vei å kjenne. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Og Johannes 3,16 sier det slik, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men for evig liv. Si ja til Jesus. Det er det beste vi kan anbefale. Evig liv etter dette livet her nede på jord.» Vi skal høre på «He's just a prayer away», Carolyn Richards, og så kommer det kanskje en sang etter det på de stasjoner der det ikke har vært reklame og nyheter. Vær så god, Carolyn Richards.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesentrets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hallo, dette er Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da vi klare for Bibelquiz.

Velkommen til Bibelquiz med Gry Zakariassen. I dag vil spørsmålene dreie seg om kvinner i Bibelen. Så hvor godt kjenner du til historiene? Ja, det får du se nå. Da vil jeg lese spørsmål og komme med tre svaralternativer, og så tar vi en pause før fasiten kommer og nye spørsmål. Ja, da begynner jeg rett på spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen? Var det A, Sara, B, Eva, eller var det C, Rebekka? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen? Var det A, Sara, B, Eva, eller var det C, Rebekka? Spørsmål nummer 2. Hva het kona til Abraham? Var det A, Sara, B, Lea, C, Rakel? Spørsmål nummer 2. Hva het kona til Abraham? Var det A, Sara, B, Lea, eller var det C, Rakel? Spørsmål nummer 3. Hva het tjenestekvinnen til Sara som fikk en sønn med Abraham? Var det A, Hagar, B, Debora, eller var det C, Ruth? Spørsmål nummer 3. Hva het tjenestekvinnen til Sara som fikk en sønn med Abraham? Var det A, Hagar, B, Debora, eller var det C, Ruth?

Ja, her kommer svarene på de første spørsmålene. Spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen? Og riktig svar der, det var B. Det var Eva. Spørsmål nummer 2. Hva het kona til Abraham? Og riktig svar der, det var A. Det var Sara. Spørsmål nummer 3. Hva het tjenestekvinnen til Sara som fikk en sønn med Abraham? Og riktig svar der, det var også A. Det var Hagar. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hva het Isaks kone? Var det A, Rebekka, B, Lea, eller var det C, Maria? Spørsmål nummer 4. Hva het Isaks kone? Var det A, Rebekka, B, Lea, eller C, Maria? Spørsmål nummer 5. Hvem var Jakobs første kone? Var det A, Rakel, B, Lea, eller var det C, Sara? Spørsmål nummer 5. Hvem var Jakobs første kone? Var det A, Rakel, B, Lea, eller var det C, Sara? Spørsmål nummer 6. Hvem var Jakobs favorittkone? Var det A, Lea, B, Rakel, eller C, Miriam? Spørsmål nummer 6. Hvem var Jakobs favorittkone? Var det A, Lea, B, Rakel, eller var det C, Miriam?

Ja, henger du med? Her kommer svarene på de tre siste spørsmålene. Hvem var søster til Moses? Og riktig svar der, det var A. Miriam. Spørsmål nummer 8. Hvem var dommer og profet i Israel? Og riktig svar der, det var B. Deborah. Spørsmål nummer 9. Hvem var mor til Samuel? Og riktig svar der, det var A. Det var Hanna. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvem var svigermor til Rutt? Var det A. Naomi, B. Sara, eller var det C. Lea? Spørsmål nummer 10. Hvem var svigermor til Rutt? Var det A. Naomi, B. Sara, eller C. Lea? Spørsmål nummer 11. Hvem giftet Rutt seg med? Var det A. Boas, B. David, eller C. Samuel? Spørsmål nummer 11. Hvem giftet Rutt seg med? Var det A. Boas, B. David, eller C. Samuel? Spørsmål nummer 12. Hvem ble dronning

og reddet jødene? Var det A. Deborah, B. Esther eller C. Rebekka? Spørsmål nummer 12. Hvem ble dronning og reddet jødene? Var det A. Deborah, B. Esther eller var det C. Rebekka?

0: Ja, henger du med? Har du mange riktige, eller skulle du lest litt mer? Men her kommer svarene på spørsmål nummer 10. Hvem var svigermor til Ruth? Og riktig svar der, det var A. Naomi. Spørsmål nummer 11. Hvem giftet Ruth seg med? Og riktig svar der, det var A. Det var Boas. Spørsmål nummer 12. Hvem ble dronning og reddet jødene? Og riktig svar der, det var B. Det var Ester. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hvem var kjent for sin skjønnhet og ble dronning før Ester? Var det A. Vashti, B. Ruth, eller C. Lea? Spørsmål nummer 13. Hvem var kjent for sin skjønnhet og ble dronning før Ester? Var det A. Vashti, B. Ruth, eller C. Lea? Spørsmål nummer 14. Hvem var mor til Jesus? Var det A. Martha, B. Maria, eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 14. Hvem var mor til Jesus? Var det A. Martha, B. Maria, eller var det C. Elisabeth? Spørsmål nummer 15. Hva het engelen som besøkte Maria? Var det A. Mikael, B. Gabriel, eller C. Rafael? Spørsmål nummer 15. Hva het engelen som besøkte Maria? Var det A. Mikael, B. Gabriel, eller var det C. Rafael?
1: Skal ingen mer gråta, Herren skal skjelve.

Ja, her kommer svaret på spørsmål nummer 13. Hvem var kjent for sin skjønnhet og ble dronning før Ester? Og riktig svar der, det var A. Det var Vashiti. Spørsmål nummer 14. Hvem var mor til Jesus? Og det visste du sikkert. Riktig svar der, det var B. Maria. Spørsmål nummer 15. Hva het engelen som besøkte Maria? Og riktig svar der, det var B. Det var Gabriel. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvem var mor til døperen Johannes? Var det A. Maria, B. Elisabeth eller C. Martha? Spørsmål nummer 16. Hvem var mor til døperen Johannes? Var det A. Maria, B. Elisabeth eller var det C. Martha? Spørsmål nummer 17. Hvem var søsteren til Martha? Var det A. Maria, B. Ruth eller C. Sara? Spørsmål nummer 17. Hvem var søsteren til Martha? Var det A. Maria, B. Ruth eller C. Sara? Spørsmål nummer 18. Hvem satt ved Jesus føtter og lyttet? Var det A. Martha, B. Maria eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 18. Hvem satt ved Jesu føtter og lyttet? Var det A. Martha, B. Maria eller var det C. Elisabeth?

Ja, henger du med? Her får du svarene fra de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 16. Hvem var mor til døperen Johannes? Og riktig svar der, det var B. Det var Elisabeth. Spørsmål nummer 17. Hvem var søsteren til Martha? Og riktig svar der, det var A. Det var Maria. Spørsmål nummer 18. Hvem satt ved Jesu føtter og lyttet? Og riktig svar der, det var B. Det var Maria. Da går vi videre til spørsmål nummer 19. Hvem klaget fordi hun måtte tjene alene? Var det A. Maria, B. Martha, eller var det C. Ruth? Spørsmål nummer 19. Hvem klaget fordi hun måtte tjene alene? Var det A. Maria, B. Martha, eller var det C. Ruth? Spørsmål nummer 20. Hvem var kvinnen som rørte ved Jesu kappe og ble helbredet? Var det A. en enke, B. en kvinne med blødninger, eller var det C. Maria? Spørsmål nummer 20. Hvem var kvinnen som rørte ved Jesus kappe og ble helbredet? Var det A. en enke, B. en kvinne med blødninger, eller var det C. Maria? Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som så den oppstandne Jesus? Var det A. Maria Magdalena, B. Martha, eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som så den oppstandne Jesus? Var det A. Maria Magdalena, B. Martha, eller var det C. Elisabeth?

Ja, her får du svaret på spørsmål nummer 19. Hvem klaget fordi hun måtte tjene alene? Og riktig svar der, det var B. Det var hun Martha. Spørsmål nummer 20. Hvem var kvinnen som rørte ved Jesu kappe og ble helbredet? Og riktig svar der, det var B. En kvinne med blødninger. Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som så den oppstandende Jesus? Og riktig svar der, det var A. Det var Maria Magdalena. Da går vi videre til de tre siste spørsmålene. Hvem ble til en saltstøtte? Var det A. Sara, B. Lots kone, eller C. Rebecca? Spørsmål nummer 22. Hvem ble til en saltstøtte? Var det A. Sara, B. Lots kone, eller var det C. Rebecca? Spørsmål nummer 23. Hvem lurte Sisera og drepte ham? Var det A. Deborah, B. Jael, eller C. Esther? Spørsmål nummer 23. Hvem lurte Sisera og drepte ham? Var det A. Deborah, B. Jael, eller C. Esther? Spørsmål nummer 24. Hvem sang en lovsang etter å ha fått en barn i høy alder? Var det A. Hanna, B. Ruth, eller C. Maria Magdalena? Spørsmål nummer 24. Hvem sang en lovsang etter å ha fått et barn i høy alder? Var det A. Hanna, B. Ruth, eller C. Maria Magdalena?

Ja, da skal du få svar på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvem ble til en saltstøtte? Og riktig svar der, det var B. Det var Lots kone. Spørsmål nummer 23. Hvem lurte Sisera og drepte ham? Og riktig svar der, det var B. Det var Jael. Og spørsmål nummer 24. Hvem sang en lovsang etter å ha fått et barn i høy alder? Og riktig svar der, det var A. Det var Hanna. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde her i BibelQuiz i dag. Takker deg for at du var med meg denne timen. Og vil du ha nye spørsmål, så er jeg tilbake igjen neste fredag klokken 13. Mitt navn er Gry Zakariassen. Ha det godt!

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yre-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen ribus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Sliter du med rus eller kjenner noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det er kaffepausetid. Hei og velkommen. Skal vi se om vi tar en slurk av den espressoen jeg laget meg? Før den blir kald, jeg har en sånn uvane med at jeg tar med meg en kaffe inn. Akkurat I det sendingen starter, så sitter jeg og gjør så mye rart og klikker meg rundt på skjermer her og sånn. Så blir på en måte den kaffen nesten til iskaffe før jeg får lov å gripe. Jeg tar en slurk til, ja. Sånn gæren I dag. Sånn, da jeg klar, og det håper jeg du også I dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Vi skal sørge for å få spilt en masse god musikk. Vi skal åpne for å høre hva du har på hjertet I dag. Og dagen dårlig, vær ærlig på det. Det lov å ha en dårlig dag. Fortell gjerne grunnen da. Om det tannlegen, eller om det bikkja, eller om det jobben, eller hva det nå enn som gjør dagen uff. Men fortrinnsvis, naturligvis, de hyggelige beskjed. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et litt øyeblikk, men vi starter dagens sending med musikk.

Rosen altså i gang, og vi har allerede fått en masse meldinger inn faktisk. Måten du sender inn meldingen på at du går til sosiale medier, og så finner du frem ja, den plattformen du liker best, og så sender du meg meldinger derifra. Og søker opp Endre Lundgren da for å finne meg, sender en privat melding. Det har Silje gjort allerede før jeg åpnet munnen, og det fint. Silje har sendt bilder av seg selv med rosa, sånn et trådløs headset på hodet, og så står det i dag, så sperrer jeg verden ute. Nå blir det radio først, og så skal jeg hjem, står det. Og så skriver jeg tilbake, er det ikke litt tidlig å si du skal hjem? Nei, hun avspasserer litt på slutten av dagen i dag, så da blir det tidlig hjem. Det høres ut som en deilig løsning. Jeg håper det blir en fantastisk weekend, Silje, og hvis du skal se fotballen, sørg for å være forberedt på alle mulige måter for den kampen. Og når det gjelder deg og meg, vi skal være forberedt på quizzen, for den starter vi med om bare noen få strakser.

tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så får du altså en fasit. Her kan du avstemme svaret ditt mot, mot hva vi mener rett svar, og så premierer du deg selv etter eget forgodtbefinnende. Kan være en glimrende mulighet for eksempel til å ha en unnskyldning for å kjøpe noe du har utsatt, som du føler ikke helt innenfor. Who knows? Dagens person kan være norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne, og kan være en som lever eller en som har gått bort. Da kan jeg si at dagens person er av adelig slekt og er direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Faren er lagdommer, og moren er lektor.

mot missbruk av og handel med narkotika. Det internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det en tegnefilm, så det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

Vi er i gang med dagens quiz. Fått noen spennende forslag til hvem det kan være vi ute etter i dag på meldinger her. Har jeg sett noen som rett? Jeg tror faktisk ikke jeg har fått med meg noe rett svar enda. I alle fall ikke som jeg har klart å fange opp i farten. Første ledetråd i vår søken etter dagens person at denne av adelig slekt og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler i Norge, Jens Bjelke. Videre står det at faren lagdommer og moren lektor. Det kan være at neste ledetråd gir korrekt svar ganske tidlig, vi får se. Her den i hvert fall. Dagens person har lang fartstid i politikken, og har vært statsråd for flere forskjellige departementer. Dagens person en arbeiderpartipolitiker, og for øyeblikket ansatt som ambassadør. Hvem dette?

Det er ingen fare for at man klarer å holde svaret langt unna I hvert fall. Sett flere korrekte svar I dagens quiz, og vi skal gi deg siste ledetråd nå, sånn at vi får med oss røkla, hvis vi skal kalle det det. Hvis vi finner igjen quizen på skjermen her, da, der den, vet du. Vi har gitt deg to ledetråder. De to første lød som følger. Jeg sa at dagens person av adelig slekt, og direkte etterkommer etter tidligere rikskansler I Norge, Jens Bjelke. Faren lagdommer, og moren, hun lektor. Så sa jeg at dagens person har lang fartstid I politikken, har vært statsråd for flere departementer. Jeg sa videre at dagens person arbeiderpartipolitiker, og nå jobber som ambassadør. Siste ledetråd. Dagens person var en av flere statsråder involvert I skandaler I regjeringen Støre. Det endte med avgang på grunn av inhabilitet I saksbehandling. Hvem det?

Det to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny og det Yondi. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen, også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande, for eksempel, hun ble født I 1993, sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

det var kanskje ikke så vanskelig som jeg hadde trodd. Ser I alle fall ikke sånn ut når jeg har sjekket svarene som har tikket inn her. Riktig svar I hvert fall. Denne personen vi har vært ute etter I dagens quiz, det Anniken Huitfeldt. Hun Norges ambassadør til USA for øyeblikket. Jo ellers en kjent og profilert arbeiderpartipolitiker, men måtte gå av som følge av en av disse mange skandalene I regjeringen Støres første periode. Inhabilitet I saksbehandling var grunnen til at hun måtte gå. Hun av adelig slekt. Det ligger vel litt I navnet Huitfeldt. Etterkommer etter tidligere rikskansler Norge Jens Bjelke. Og så fikk vi til og med oss foreldrenes CV her. Faren lagdommer, og moren lektor. Riktig svar altså, Anniken Huitfeldt, jeg håper den gikk inn. Ikke alltid supervanskelig, men noen ganger så sitter svaret litt langt inne, og det fikk jeg inntrykk av at flere sa I dag, at den satt langt inne.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste i Missingmyra Bedus Råde, søndag 28. juni klokken 11. Egil Reindal taler og liturg, det blir også nattverd. Under kirkekaffen etter gudstjenesten blir det et kort foredrag av Ragnar Andersen. Hva betyr det at den hellige ånd gir liv? Velkommen altså til gudstjeneste med DELK. Sion Selbak, de inviterer til en møte søndag 28. juni klokken 18. Det Daniel Hop Hansen som taler denne søndagen. Greåker Frikirke inviterer også til gudstjeneste 28. juni klokken 11. Det felles gudstjeneste denne søndagen, og den i Sarpsborg Frikirke. Pastor Niklas Bengtsson det som taler, og det blir også nattverd. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt hvis du har noen du ønsker at vi skal annonsere.

går ganske fort dette her. Og I denne hastigheten så vi vel videre I VM da, innenfor de neste kvarter eller noe sånt. Føles litt sånn noen ganger. Men det et lite stykke igjen. Det bare kaffepausen som over for denne fredagens del. Og det betyr at neste mulighet for oss to til å krysse hverandres spor blir på mandag, og det gleder jeg meg til. Og så gleder jeg meg også til å gripe fatt I denne fredagen. Fredager min favorittdag til å begynne med, og jeg litt usikker på hva jeg skal spise I dag, men det blir vel noe godt I dag også da. Tenkte jeg skulle stikke ned på meny og se om de har noe sånn ferdig, varm, grillet kylling. Sånn helen. Og så lager jeg gjerne, altså jeg lager ikke taco, men jeg lager en sånn blanding av taco og fajita med og så bare rive av noe kjøtt av den kjøllingen. Åh, det så godt! Jeg tror det det blir. Uansett hva du velger å gjøre I dag, tvi foran kampen, og god weekend, vi høres på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet, har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wisløff. Den boka kalte han «Himmelen».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynneren og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wisløff. Og spekteret av boktyper også ganske bredt. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det nok oppbyggelsesbøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her I dag med en av disse oppbyggelsesbøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wisløff denne boka. Og for meg dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka spesiell på flere måter. Det ser vi allerede I forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Fredrik Wisløff skriver. Kjære mor, denne boka til deg. Derfor har jeg gitt den en drakt jeg vet du synes om. Ikke det teologi, men heller ikke kling. Det håpet som stiller seg ved Bibelens åpne vindu og suger inn evighetsluften og speider utover helt fram til det nye Jerusalem. Og så boken til alle dem som har det samme sinn som mor. Kom, bli med. Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det gagner lite. Vi vil enfoldig fortelle hva vi ser. Gud, gi oss å fornemme evighetsluften og få et glimt av de evige høyder. Fredrik Wisløff. Slik skriver han altså I forordet sitt. Og boken som han laget, den har tre deler. Først skriver han litt om døden. Så fortsetter han med håpet, og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt fram denne boka I dag, så grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapitlet, om himmelen. Larven og sommerfuglen, kaller Fredrik Wisløff dette kapitlet. Og jeg synes det like mesterlig som det enkelt, det Fredrik Wisløff her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet gammelt og tørt, og larven har tenkt å komme seg over på et annet som friskere. Den løfter hodet og ser ut over kålåkeren, men legger seg ned igjen og blir liggende og tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren? Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje endog en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tenker videre. En fullkommen tilværelse? Hvordan kunne den være? Det må være en åker, full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad vissent og tørt, men hvor alt sammen saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det at larven går I puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste, for så å legge seg ned og dø. Der inne I hylsteret ligger den som en livløs masse. Men det slett ikke døden som hersker der inne I puppen. Det livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylsteret. Og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den oppover jord og mark, og lekende lett flagrer den I solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nei, den ser det ikke engang. Det blomster den vil ha. Blomsterstøv dens mat. Den krydrede duften lokker den,
og gjemt av farvede kronblad vugger den I blomsten og eter seg mett, og så løfter vingene den opp I luften og solen, og vinden fører den utover nye, skjønne blomsterenger. Himmelen Fredrik Wischow på denne måten vil fortelle om ved hjelp av illustrasjonen om larven og sommerfuglen. Og så vil han si noe om forholdet mellom våre fantasier og forestillinger, og hvordan himmelen virkelig og egentlig Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden, nettopp av døden. Puppehylstere, skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden som en overgang fra tilværelsen her I verden til en tilværelse I en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen begge geniale forkynnere utrustet av Gud selv til å løfte fram nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt I Filipperbrevet skrevet av Paulus med å ta fram denne boka om himmelen og kapitlet om larven og sommerfuglen? Jo, det svaret enkelt nok. Det akkurat samme sak det tale om, både I Filipperbrevet av Paulus og I boka Himmelen av Wischow. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve å se litt nærmere på det Paulus skriver. Ikke om larver og sommerfugler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint her I vers 21. For meg livet Kristus og døden en vinning. Men I det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende I hele dette Filipperbrevet. Jeg tenker på siste delen av verset, døden en vinning. Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden en vinning. Hva I all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier, en ektefelle, et barn, en far eller en kamerat, en god venn og en god nabo. Hva vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere, den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt I tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som grått ved en grav, nettopp på grunn av de uerstattelige tapene som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden en vinning? La oss prøve å få tak I det Paulus her sier. Det første vi må understreke dette. Døden bare en vinning hvis livet Kristus. Paulus sier ikke bare «døden en vinning». Han sier «for meg livet Kristus og døden en vinning». Vi må ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det bare når livet Kristus at døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke frelst, døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor den beste, den eneste måten å dø trygt på, å møte den I livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier dette, døden en vinning,
for den tar meg med enda nærmere Jesus. Vi har mange spørsmål vi mennesker knyttet til dette med døden. Og et av de vanligste spørsmålene, i alle fall for kristne mennesker, det er dette. Når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor et menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det ingen i tvil om som tar Bibelen på alvor. Han går fortapt. Fortapelsen en uutholdelig tanke, men den like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det sannelig ikke godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger i graven, punktum. Noen snakker om at de i dødsrike, noen sier de kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge i Abrahams skjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten at de helt i stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand, i en eller annen sovesal.

Prøve å begrunne et ståsted, ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også i forholdet til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu død og oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død og oppstandelse. Det andre signalet er dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel i det bibelavsnittet vi leste sammen i dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva er ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier i vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det er det første, og vi forstår at det er død han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra, det var et ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det ble for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankeret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip legger fra land, det forlater havnen og går ut i havet. Det brukes også om en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen for å slå leir et helt nytt sted. Døden er akkurat dette. Det er som å legge fra land og finne veien over havet til havnen på den andre siden. Eller, døden er som å forlate den gamle leirplassen og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi jo spørre Paulus, hva er navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet? Hvor ligger den nye leirplassen der du skal slå leir etter at du har brutt opp herfra? Paulus, når du dør, hvor går du da? Og da er vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Her er svaret. Å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de er i dag der Jesus er. De er der allerede nå. I et av de andre brevene sine, snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svaret han der gir, det er det samme som her i Filipperbrevet. Jeg tenker på 2. Korinterbrev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren. Dermed skulle saken være krystallklar, og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han er der Jesus er. Og så det tredje. Paulus sier til slutt, «Det er så mye, mye bedre». Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, fin, finere, finest, eller god, bedre, best. Og nå spør vi, hva er godt for en kristen? Svaret er dette, det er godt å leve med Gud, allerede her i verden. Men hva er bedre? Jo, det svarer Paulus på, det er bedre å bryte opp herfra, å være med Kristus. Ja, Paulus sier, det er mye, mye bedre.

De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå enn de hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva best? Svaret dette, jo det må være det som skjer når Jesus kommer igjen. Den dagen vi får en ny kropp og skal bli Jesus lik i det vi ser han som han er. Men dermed har vi også svart på et spørsmål som kanskje like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finne sted når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør? Og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen? Svaret tror jeg følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen. Om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ute av legemet. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme. Nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten. Men det sier kanskje mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynte dagens program med å snakke om larven og sommerfuglen. Og kanskje ligner vi nok mest på larven, og mer på larven enn vi glad for. La oss da ikke glemme. Det nettopp larven, med alle sine begrensninger, som en dag skal få oppleve den nye tilværelsen. Nemlig som en nyskapt og vakker sommerfugl.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja. Hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved Marianne Synnes Braseth, og de er produsert av Noria. I dag skal vi nå først legge alt fra oss hos Gud. Alt for Jesu fot jeg legger. Den sangen, den er fra en CD med sanger fra Vedhusland.

Vi skal også i dag lese fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot», og i dag skal vi få høre om bilvraket bak låven. På prestegården i Åmli stod det en taus predikant bak låven. Det var en noen og 50-modell Opel eller Moskovitich. Jeg ble aldri sikker på hva, for de to bilmerkene var like som erter i 50-årene. En gang hadde den vært noens stolthet. De hadde investert store summer i den, og de hadde gnidd og polert på den. De hadde knyttet håp og drømmer til den. 20 år senere, da jeg stiftet bekjentskap med den, var tiden for drømmer så avgjort forbi. Hjulene var borte, dørene hang og slang. Stoppen tøt ut av fillete seter. Rusten var snart ferdig med jobben. Hver gang jeg passerte det bilvraket, holdt en preken for meg. Det prekte om hva som er verdt å satse på. Det prekte om hvor fattig den er som satser alt håp og alle drømmer, alle penger og all kjærlighet bare på vordende søppel. Derfor grøsser jeg når jeg hører det bli sagt om noen: biler var livet for han, eller hester var livet for henne, eller han var fotballfrelst. For når det røyner på i livet, når sykdommen kommer, og den tid nærmer seg at den skal stå for Gud, som allting vet, da kan en jo prøve å gripe fatt i bilen sin, eller et hestebein, eller en fotball. Gad å vite hvor mye det kan berge en frelst inn i evigheten. Det var vel omtrent dette Paulus tenkte da han skrev at alt, utenom det å kjenne Jesus, er skrap. Han visste at det eneste som ikke svikter i tid og evighet, er to naglemerkede hender. Når du griper dem i takk og tro, er det egentlig ikke du selv som holder fast engang. Det er de som holder fast i deg. Alt annet er egentlig bare skrap. Kanskje kan du tenke over hvor mye tid og penger du investerer i det å bli kjent med Jesus, i forhold til hva du investerer i vordende skrap. Kanskje skal du begynne å ommøblere prioriteringslisten din?

Denne uka har vi snakket om Guds rike. I Matteus 6,33 står det «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg». Hvordan fungerer egentlig Guds rike? I Guds rike det en Herre. Jesus Herre I sitt rike. Hvordan ser det ut at Jesus Herre? For Guds rike et ekte rike. Det ikke anarki. Det ikke selvstyre, men det han som Herres Herre, kongers konge, som Herre I sitt rike, og han fortjener virkelig den plassen. I Lukas 6,46-49 sier Jesus, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de sier, jeg skal vise dere hvem han ligner. Han ligner et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt, og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt. Å gjøre det han sier, å bygge på fjell, sier Jesus. Da tåler du livets stormer, for huset godt bygd. Men hvis vi vår egen Herre og ikke gjør det han sier, da mangler vi grunnmur, da raser det. I dag vil jeg stille spørsmålet, hvilke områder trenger du å slippe til Jesu herredømme I livet ditt? Hvor trenger du å praktisere troa di? I Jakob 1,22 står det, dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Være ordets gjørere. Og bare høre uten å gjøre, det det største bedraget vi faktisk kan leve I. Hvis Jesus Herre, så må det få konsekvenser. I 5. Mosebok 18,13 står det, du skal være helhjertet I forholdet til Herren din Gud. Det handler ikke bare om ord vi sier, men det handler om levd liv, ta med hjertet vårt. Og Jesus en god Herre å tjene. Han ikke en som vil herske over oss eller plage oss med et eller annet fryktelig kall eller tyne livet ut av oss. Nei. Hør hva Jesus sier I Matteus 20, vers 25-28. Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem.» Og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange. Han en god herre å tjene. Og det godt for oss å gi han herredømme over ulike områder av livet vårt, hele livet vårt. Og jeg tenkte spesielt I forhold til det å la Jesus være Herre over tankene våre. De sier det at et gjennomsnittsmenneske tenker omtrent 60 000 tanker I døgnet. Det nok så mye. Og kanskje så mye som 85% av tankene våre bekymringer. Det høres egentlig nok så mye ut, vi kan jo håpe at det ikke sant. Men hvis vi da altså har 51 000 tanker med bekymringer I løpet av en dag, da har vi jo virkelig en jobb å gjøre. Bibelen sier at vi ikke skal bekymre oss for noe, men legge alt over på Jesus. Det står I 1. Peter 5,7, «Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere». Tenk om vi kunne bytte ut alle bekymringene våre med Guds gode tanker, med hans sannheter. Hvordan ville livet blitt da? Det jo det Bibelen oppmuntrer oss til. I 2. Korinterbrev 10, vers 3-5 sier Paulus, «For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud.» Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det mange løgner som vil fylle hodet vårt, løgner som vil holde deg fanget, som kan binde deg. Men vi kan ta tanker til fange under lydighet mot Kristus, I sannheten om hvem han og hva han har sagt.
Guds rike rettferdighet, glede og fred I den hellige ånd. Og vi kan få tenke fredstanker slik Gud gjør det. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Det står I Jeremia 29,11. Og I ordspråkene 23,7 står det at slik mannen tenker I sitt hjerte, slik han. Så hva fyller vi tankene våre med? Hva fyller vi hjertet vårt med? Jeg tror at det beste valget vi kan ta I forhold til disse tingene å gi autoritet til Jesus som Herre, Jesus som Guds ord. Han var ordet som ble menneske. Fylle oss med hans ord, og hans ord setter oss fri. I Johannes 8 står det at vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri. Det mange tanker som vil fordømme oss, herje med oss, holde oss nede og ta oss til fange. Men det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus, sier romerne 8.1. La Jesus og hans ord få definere sannhet og din verdi. La han være fjellet som grunnmuren bygget på. La oss bruke Guds ord aktivt som et våpen I tankene våre, Guds ord som åndens sverd. Med det kan vi kutte fiendens løgner I fillebiter og gi Jesus rett. La han være Herre. For meg dette en veldig viktig del av det å ha Jesus som Herre, det å gi han rett. La hans standard få gjelde, stole på hans visdom, følge hans ledelse, også når det utfordrer meg. Å søke Guds rike først handler også om å sette hans sannhet foran min egen, og ta imot det som et lite barn og lene meg på han I full tillit. Jeg kan ta imot hans kraft til å leve det ut og gi det videre. I dag takker vi deg, Jesus, for at du en god Herre å tjene. At du har det beste og vil det beste for oss. La oss få bygge på fjell og praktisere ditt ord. La oss få leve ut det vi tror og gjøre det vi hører hos deg, slik at ditt rike blir synlig midt iblant oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Marianne Gangstad Ervum spilte for oss nå etter andakten som var ved Mariannes Synnes Braset. Jan Groth skal få avslutte dagens program med sangen «Da Jesus satte sjelen fri». Når vi velger å gå med Jesus, så vil hans lys skinne gjennom oss, og de rundt oss vil merke en forskjell. Velg Jesus hver dag. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake, også på mandag her på Radio Høst. God helg!

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Og da det tid for Nødt I Øst her på Radio Øst, og programleder I kveld, det Ingunn Simensen.

Ja, hjertelig velkommen hit til Radio Øst og programmet Nødt I Øst. Her I studio sitter Ingunn Simensen, som programleder og skal være sammen med dere nå de tre neste timene. Med meg som team I kveld så har vi produsent Laila Haug. Tekniker Benjamin Mathisen og telefonvakt Oliv Kristvik. Innledningsvis så hørte du låta Circle of Life, som min kjenningsmelodi. Jeg har tenkt å fortelle en liten historie om de sangene som jeg skal spille for dere I dag. Så dere får en liten historie for hver låt. Så vi kan jo egentlig, før vi tar historien, så kan jeg jo legge ut første oppgave, så dere kan tenke og ringe inn og løse. Den første oppgaven I dag når ble Kristiansand grunnlagt? Når ble Kristiansand grunnlagt? Og du kan sikkert ta med deg datoen og hvem som grunnla Kristiansand. Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Da tenkte jeg skulle si litt om Circle of Life, som da som sagt kjenningslåta mi. Denne låta skrevet av Elton John og Tim Rice, og mest kjent som åpningssangen I filmen Fra Løvenes konge, som ble laget I 1994. I denne versjonen som spilles her Svindal skolekor som spiller, og den ble spilt inn på den CD-en som jeg har med meg, våren I 1998. Så det faktisk en del år siden den ble spilt inn. Altså, når ble Kristiansand grunnlagt? Og hvem var det som grunnla Kristiansand? Vet du datoen og vet du hvem som grunnla Kristiansand? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi bevege oss til neste låt, og jeg kan si som så at jeg har mye kjærlighetslåter, og jeg har mye filmmusikk med meg som på spillelista I dag. Og det vi skal få høre denne gangen nå, det Ring of Fire. Sangen skrevet av June Carter og Marilee Kilgore. Sangen mest kjent som en Johnny Cash-låt fra 1963. Johnny Cash gjorde den berømt med sin karakteristiske dype stemme og Mancini-trompeter. Denne sangen ble hans største hits og et symbol på hans musikalske stil. Da skal vi få høre Johnny Cash med Ring of Fire.

0: fire, the ring of fire.
1: Ja, i kveld er det en kveld. Det er både Radio Øst, og det er faktisk en kveld som er... som står i mange hjerter. Det er en fotballkamp som også begynner klokka 9. Jeg skal prøve så godt jeg kan og holde dere oppdatert på resultater og hvis det blir noen mål og sånn etter hvert. Jeg skal prøve i hvert fall, så skal vi gjøre det beste ut av det. Vi har et spørsmål som ligger ute. Når ble Kristiansand grunnlagt? Og det fint om du tar med hvem som grunnla Kristiansand. Det ligger vel litt i navnet også, hvem som grunnla Kristiansand. Og så når datoen når den ble grunnlagt. Det veldig fint å få med seg. Vi har også premier som vi skal dele ut i kveld. Vi har en kulepenn. Og så har vi en ny gevinst. Det er en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi selvfølgelig Radio Østkrysset 2026 som er premiene i kveld. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor jeg har det spørsmålet om Kristiansand med meg i kveld. Jeg var i Kristiansand forrige helg, og da tenkte jeg, da ble jeg litt inspirert og kan ha en oppgave om Kristiansand. Så det derfor jeg har laget den oppgaven. Vi skal fortsette på musikklista. Og denne gangen så skal vi få høre Vangelis 1492 med sangen Conquest of Paradise. Det er en storslått episk mystikkstykke komponert av Vangelis i 1992. Det er mest kjent som hovedtema fra filmen 1492. Conquest of Paradise, som handler om Christopher Columbus' reise til den nye verden. Da skal vi få høre Conquest of Paradise.

Spørsmålet som ligger ute nå når ble Kristiansand grunnlagt? Og hvem grunnla Kristiansand? Det ligger litt i navnet, faktisk, Kristiansand. Vet du hva vi skal fram til her? Ring inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne Radio Østkruset 2026. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper, da, som er en ny gevinst. Og så har vi også bare en enkel kulepenn. Så det er de tre premiene vi har i kveld. Når ble Kristiansand grunnlagt? Vet du det? Ring inn på 69 29 42 42. Vi skal i musikkens verden igjen. Vi skal over til Paul Young med sangen Low Hurts. Det er en klassisk rockeballade skrevet av, skal jeg prøve å uttale dette riktig, jeg håper jeg får det til riktig. Bolliox Bryant, og gjorde den verdenskjent, verdensberømt av Nazareth i 1975. Den har blitt sunget av flere artister, som blant annet Everly Brothers, som da hadde originalen fra 1960, Roy Orbison og Jim Capaldi. Og skjer, denne versjonen jeg skal spille for dere i dag, er av Paul Young, som synger.

Ja, da skal vi foreta trekning. Så mens vi skal trekke på den oppgaven som ute nå, så skal jeg spille Carola Häggkvist. Hun har jo synget en del sanger, men har også deltatt i Grand Prix. Den sangen vi skal høre, det Fremling. Fremling Carola Häggkvists store gjennombruddslåt fra Melodifestivalen i 1983. Der hun vant som bare 16-åring. Den ble også Sveriges bidrag til Eurovision samme år. Den har havnet på tredje plass. Så da skal vi få høre Fremling.

Ja, det var altså Carola Häggkvist med Främling. Da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 1, så da trenger dere ikke å ringe inn på det lenger. Før vi tar inn delvinner, så legger vi ut oppgave nummer 2, og det et spørsmål. Hva en nanoteknolog? Hva en nanoteknolog?

0: du det så ringer du in på 69 29 42 42. Och vi säger hallå hallå till delvinner nummer 1. Vem har vi med oss?
1: Ja, hallå, det är Jan-Erik.
0: Hej Jan-Erik.
1: Hej.
0: Och du ringer ifrån?
1: Klavestadhaugen,
0: ja. Ja, det har varit fint vær på Klavestadhaugen i dag også.
1: Nå har jeg ikke vært her før jeg kom hjem fra jobb da.
0: Nei. Men du visste svaret på dette, hvem som grunnla Kristiansand da?
1: Ja, jeg har jo bodd i Kristiansand, så jeg burde jo ha visst det.
0: Ja, da har du jo inside information, du da.
1: Ja. Det er en dansk-norsk konge som heter Kristian den fjerde.
0: Ja.
1: Han grunnet den 5. juli 1641.
0: Ja. Eller noen kjenner han også som Kristian den kvart. Kristian den kvart. Kristian kvart.
1: Ja, nok det da.
0: Ja. Ja, du har vel ikke hatt den vært noe borti han, du?
1: Nei.
0: Det er såpass gammelt som 1641, så da var det jo ingen av oss som var eksisterte, for å si det sånn.
1: Altså, jeg var ikke tenkt på, for å si det sånn.
0: Nei, det var det for overhovedet ikke jeg heller, så det...
1: Nei.
0: Ja da, så du har emigrert til Sarpsborg, du da?
1: Ja, ja, det har jeg.
0: Er det kjærligheten som tok deg til Sarpsborg?
1: Jeg flyttet først til Fredrikstad, og da traff jeg en som ville gjerne ha meg til Sarpsborg.
0: Ja. Sånn er det.
1: Ja.
0: Da er man ikke vanskelig å be.
1: Nei.
0: Men Jan-Erik, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker det.
1: Ja, da må jeg jo først og fremst hilse til kompanjongen dere som sitter på radioen.
0: Mm.
1: Pluss min samboer Randi. Og mine kollegaer på Minibus 24-7. Og alle som lytter som hører på.
0: Ja. Da har du fått... Hilsa til dem du vil hilse til.
1: Ja.
0: Ja. Da får jeg si som jeg pleier å si til mine delvinnere. De får krysse fingre og håpe på at du blir trekt ut og inn i premie senere i kveld. Da.
1: Ja, det håper jeg også.
0: Ja. Så får du fortsatt ha en fin kveld videre.
1: Jo, takk til samme.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ja, vi har akkurat lagt ut neste spørsmål, og det er, hva er en nanoteknolog? Hva er en nanoteknolog? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi skal få litt reklame, men etter reklame så skal dere få høre Vassenguttene med Høgebrua. Det er altså en Vassenguttene-låt, og en av de mest kjente allsangfavorittene deres. Sangen er en typisk Vassenguttene-låt med humoristisk og litt rampete bygderock med glimt i øyet. Vær så god, da blir det reklame.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Ja, vi har kanskje ikke det letteste spørsmålet som ligger ute nå, men hvis det er vanskelig, så bruk gjerne noen hjelpemidler da. Kanskje du kan ha en god venn som vet svaret, eller vi har noen leksikon, eller du kan jo finne mye svar på internett for eksempel. Der var jeg inn og fant svaret på dette her. Så, hva er en nanoteknolog? Hva er en nanoteknolog? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Da er du med og kan vinne Radio Østkryss 2026. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Det er en ny gevinst som vi har her på Radio Øst. Og så har vi bare en enkel kulepenn også. Det er de tre gevinstene vi har i kveld. Altså, hva er en nanoteknolog? Ring inn på 69 29 42 42. Vi skal fortsette videre med Wenche Myhre, også låta «La meg være ung». Er en av de mest kjente norske sangene fra 1960-tallet. Udødeliggjort av Wenche Myhre, den kom ut i 1964 og ble et enormt gjennombrudd for henne. Wenche var bare 17 år og full av energi. Da skal vi få høre «La meg være ung».

Ja, Wenche Myhre, altså la meg være ung. Spørsmål nummer to som ligger ute nå, det hva en nanoteknolog? Hva en nanoteknolog? Bruk gjerne en god venn, et leksikon eller internett. Det kan finnes svaret mange forskjellige steder. Da, hvis du vet det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Vassengutene med låta Granada. Det en av de mest populære og humoristiske låtene til Vassengutene. Og den har blitt en skikkelig allsangfavoritt på bygdefester over hele landet. Sangen handler om en gammel Ford Granada, en bil som mer sjarm enn kvalitet. Det en hyllest til den enkle gleden av en sliten, men elsket bil, og til bygdelivet generelt. Da skal vi få høre Vassengutene med Granada. Is that

0: Ja, Vassendgutane med Granada var det. Spørsmålet som ligger ute, hva en nanoteknolog? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du vinne en kulepenn. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper, som en ny gevinst her på Radio Øst. Og så har vi selvfølgelig Radio Øst-kruset 2026, som premiene i kveld. Vi skal over til Johnny Logan med sangen Hold Me Now. Hold Me Now Johnny Logans store Eurovisjonsvinner fra 1987, og en av de mest kjente balladene i konkurransens historie. Logan leverte en ekstrem, sterk og ektefølt opptreden. Dette en klassisk 80-tallsballade, rolig vers, stor følelsesladet refreng. Vær så god, Johnny Logan.
1: Don't close your heart.

En gammel god klassiker, Johnny Logan med Hold Me Now. Ja, vi skal faktisk foreta trekning, så mens vi skal trekke, så skal vi skal dere få høre George Zafir med When You Say Nothing At All. Det fra filmen Notting Hills, er en av de mest kjente kjærlighetsballadene i moderne musikk, og en av de sjeldne sangene som har blitt utgitt av tre ganger med tre forskjellige artister. Keith Whiteley i 1988, det altså originalene. Og så har vi Alison Krauss and the Union Station i 1994-1995. Og så har vi Roland Keating. Nå skal dere få høre George Zafir sin versjon med panfløyte.

0: Da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 2, så da trenger dere ikke å ringe inn på den oppgaven lenger. Før vi tar inn delvinner, så skal jeg legge ut oppgave nummer 3. Skal gi dere et lite hint på den oppgaven her. Det innenfor musikk. Dette er hintet. Vi skal innenfor musikk. Hva er en serpent? Hva er en serpent? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hva er en serpent? Og da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 2. Hvem har vi med oss?
1: Du har med Astrid i Båsumdalen.
0: Hei, Astrid.
1: Ja, hei.
0: Det har du hatt fint vær i dag?
1: Ja, det har vært fint. Det har ikke vært så veldig varmt, men det er bra.
0: Ja.
1: Men nå kommer det noen skyer, så nå blir det vel kanskje noen buldring til natta.
0: Det skal man ikke se bort ifra, vet du. Du ringte fra, sa du?
1: Fra Båsum.
0: Båsumdalen. Ja, Båsumdalen.
1: Jeg vet ikke om jeg snakket med deg før.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
1: Men det var koselig det.
0: Ja, alltid koselig å treffe på nye mennesker, vet du.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe å høre på.
0: Har du greie på nanoteknologi?
1: Ja, jeg fant jo ut det da, vet du. Du har sånne morsomme spørsmål, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Lærer litt av det også.
0: Ja, ja, ja. Skal jo det.
1: Du er en ekspert som studerer, det var litt langt, som studerer og manipulerer materialer på atom- og molekylnivå.
0: Ja, ja. En som utvikler materialer og systemer på atomnivå, det er det jeg har i svaret mitt her, men vi godtar det
1: ja.
0: Også.
1: Ja, da.
0: Ja, Astrid, du skal få muligheten til å sende hilsen til noen hvis du ønsker.
1: Ja, er det noen som hører på, så sender jeg hilsen til dem. Til dere da, veldig koselig å høre på dere.
0: Takk for det.
1: Så det er... Må høre på.
0: Ja, det viktigste er å delta, vet du, sånn er det.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, ja, ja. Så nå har du puttet et lodd med i bøtta, så da er du med.
1: Ja, det er koselig, vet du.
0: Det er koselig, vet du.
1: Det var i andre tanker, ja, nå trodde jeg ikke jeg fikk noen telefon i kveld. Men...
0: Nei, men det man vet aldri, vet du, plutselig så blir det ringt opp.
1: Ja, ja det var sånn, vet du.
0: Det er jo bare koselig, det.
1: Ja, veldig koselig,
0: ja. Ja, ja. Vi får krysse fingrene, Astrid, og håper på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld.
1: Ja, takk for det. Mm. Det er moro bare å komme frem til høring.
0: Ja, koselig å prate med deg.
1: Ja, takk for det.
0: Så får du fortsatt ha en fin kveld videre, så krysser vi fingrene for at du håper at du blir trekt ut og vinner premie.
1: Ja, takk skal du ha. Mm.
0: Ha det bra.
1: Koselig, ha det.
0: Ha det. Ja, hva er en serpent? Det er noe som har noe med musikk å gjøre. Så hvis du vet dette her, ring inn på 69 29 42 42. Hva er en serpent? Da skal vi få gå over til en meget kjent, ja, jeg har jo hatt en del kjente mennesker som har spilt og sunget her i kveld. Men den her er jo i hvert fall veldig kjent, og vi skal over til Jahn Teigen. Vi skal høre sangen Mil etter mil. Mil etter mil er en av Norges mest kjente og kjære viser sunget av Jahn Teigen i Melodi Grand Prix fra 1978. Jahn Teigen fikk 0 poeng i Eurovision, noe som gjorde sangen enda mer kjent. Den ble et symbol på nederlag og styrke. Teigens intense og ærlige framføring gjorde den uforglemmelig. Da skal vi få høre Jahn Teigen, Mil etter mil.

Ja, vi har et spørsmål. Det kanskje ikke så lett spørsmål det heller, men det har noe med musikk å gjøre. Det et lite hint der, sånn, så for å hjelpe dere litt på her. Hva en serpent? Hva en serpent? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du vinne kulepenn. Vi har en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper, som en ny gevinst her på Radio Øst. Og så har vi selvfølgelig Radio Øst-kruse 2026. Det det som premiene i kveld. Vi skal videre med på musikkfronten. Vi skal tilbake til filmmusikk. Vi skal få høre Up Where We Belong. De fra filmen An Officer and Gentleman fra 1992. Det kjærlighetstema fra denne filmen, sunget av Joe Cocker og Jennifer Warnes. Musikken komponert av Jack Nitzsche og Buffy Sainte-Marie. Mens Will Genghis skrev teksten etter å ha sett en tidlig versjon av filmen. Nå skal vi få høre Samfir sin versjon på planfløyte.

Ja, Up Where We Belong var det vi hørte. Oppgaven som ute nå, hva en serpent? Hva en serpent? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hva en serpent? Vi har premier også som skal deles ut i senere i kveld. Det en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Vi har også bare en kulepenn, og så har vi selvfølgelig Radio Øst Kruse 2026 som premiene i kveld. Da skal vi få høre mer musikk. Vi skal over til en dansk mann, Kim Larsen. Vi skal få høre låta Papirsklipp. Papirsklipp en av Kim Larsens mest elskede sanger fra albumet Midt om natten fra 1983. Den handler om kjøre øyeblikk, små vakre minner, kjærlighet og som kanskje ikke varer, men som like mye betyr alt. Den treffer følelsene uten å være sentimental. Den lett å synge med på, men vanskelig å glemme. Da skal vi få høre Papirsklipp.

Ja, da er klokka passert ni, og fotballkampen mellom Norge og Frankrike er i gang, og vi har allerede en scoring etter 7 minutter, og det er Frankrike som scoret et mål. Så da vet dere, det er 1-0 til Frankrike. Så da vet dere det, så langt i fotballkampen VM som spilles borte i USA. Vi har et spørsmål som ligger ute. Hva er en serpent? Hva er en serpent? Og som jeg har gitt hint om, det har noe med musikk å gjøre. Så da kanskje jeg hjelper dere litt på vei. Vi skal få høre en ny filmsang. Denne gangen skal vi få høre My Heart Will Go On. Den er fra filmen Titanic. Det er kjærlighetstema fra filmen, sunget av Celine Dion. Den er bygget på James Horners melodi og Will Genghis tekst, og ble skrevet for uttrykket filmens kjerne. Kjærlighet som overlever både avstand og død. Sangen uttrykker evig kjærlighet, tap, minner og håp om som lever videre. Nå skal vi få høre Shamfir sin versjon på panfløyte.

Ja, det var altså My Heart Will Go On på panfløyte. Vi skal nå foreta trekning på den oppgave som ligger ute. Så mens vi trekker her på, i studio, så skal dere få høre Tina Turner med The Best. The Best er Tina Turners store powerballade fra 1989, ofte kalt Simply The Best. Den ble opprinnelig spilt inn av Bonnie Tyler i 1988, men Turners versjon gjorde sangen til et globalt fenomen. Den ble skrevet av Holly Knight og Mike Chapman. Sangen var først ment for Paul Young, men han takket nei. Da skal vi få høre det best.

0: Takk det samme. Ha det godt.
1: Takk skal du ha. Ha det. Ja, da skal vi ta og gjenta spørsmålet. Dette her er noen betegnelser som stort, ja, snekkere og kanskje hobbysnekkere også bruker dette her. Hva er 2-tom 4? Hva er 2-tom 4? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi skal over til musikkverden. Vi skal få høre låta I Just Called to Say I Love You. Den er fra filmen The Lady in Red. Sangen av Stevie Wonder fra 1984 er en av hans mest kjente og mestselgende sanger. Den handler om ren, spontan kjærlighet uten noen spesiell anledning. Den ble en enorm hit og vant Oscar for beste originale sang. Nå skal dere få høre Samfir sin panfløyteversjon.

Ja, det står fortsatt 2-1 til Frankrike, mellom altså Frankrike og Norge i VM, fotball-VM for herrer. 2 til Frankrike. Oi, nå ble det akkurat 3. Frankrike skåret et mål. 3-1 til Frankrike, mellom Frankrike og Norge. 3-1 er resultatet nå. Vi har en oppgave som ligger ute. Hva er 2-4? Hva er 2-4? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du vinne Radio Østkryss 2026, bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi kulepenn også, så vi har Radio Østkrysset, kulepenn og bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper, som er de tre premiene i kveld. Vi skal over til gruppa Roxette, sangen It Must Have Been Love. Det er en av Roxettes mest ikoniske ballader fra 1990-tallet. Den har både en uvanlig opprinnelse og et sterkt følelsesmessig budskap. Opprinnelig ble den skrevet som en julesang med titlen Christmas for the Broken Hearted i 1987. Da skal vi høre It Must Have Been Love av Roxette.

Stillingen i fotballkampen fortsatt 3 til Frankrike, 1 til Norge. Så da vet dere det. Spørsmålet som ligger ute nå hva 2 tom 4? Hva 2 tom 4? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så har vi kulepenn, og så har vi selvfølgelig Radio Østkruset 2026. Det det som premiene i kveld. Hva 2 tom 4 spørsmålet som ligger ute nå. Vi skal videre i musikkens verden. Vi skal få høre sangen Everything I do it for you. Fra filmen Robin Hood, en av de mest kjente Bryan Adams kjærlighetsballade fra 1990-tallet. Sangen handler om ubetinget kjærlighet, total hengivelse og viljen til å ofre alt for den man elsker. Filmkomponisten Michael Carmen startet melodien, og Bryan Adams og produsent Mutt Lange skrev om og bygde ut sangen. Nå skal dere få høre Samfir sin panfløyteversjon av sangen.

Ja, det var altså Everything I do it for you. Da skal vi foreta trekning på den oppgaven som ligger ute nå. Så mens vi ringer opp delvinner, så skal dere få høre sangen Summer of Love av Helen Hofner. Summer of Love er en nostalgisk poplåt om ungdomstid, frihet og den magiske følelsen av å være ung og fri. Den er skrevet av Helen Hofner og Simon Burton. Låten fikk stor popularitet i Nord-Europa, spesielt i Finland, og den ble en radioklassiker på 90-tallet. Summer of Love skal vi få høre nå.

0: Ja, da har vi foretatt trekning vi på den oppgave nummer 4. Så da trenger dere ikke å ringe på den lenger. Før vi tar en delvinner, så skal jeg legge ut oppgave nummer 5. Det en relativt enkel oppgave, vil jeg tro. Hva dart? Hva dart? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og stillingen i fotballkampen som pågår mellom Norge og Frankrike. Frankrike har 3, Norge har 1. Da sier vi hallo, hallo til delvinner nummer 4. Hvem har vi med oss?
1: Det Øyvind på Kråkerøy.
0: Hei, Øyvind.
1: Ja.
0: Er det fint, vært fint vær på Kråkerøy?
1: Ja, det var veldig fint. Jeg har vært og kjørt en tur til Halden, så altså, det var godt og varmt.
0: Ja.
1: Det varierte opp til 26 grader noen steder. Så.
0: Oi, ja, det begynner å bli varmt. Liker du den varmen du, eller?
1: Ja, så lenge det under 30 så går det greit, men når det liksom bikker over 30 så synes jeg det blir ubehagelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det kommer litt an på hva som nattetemperaturen.
0: Ja, ja.
1: Hvis det blir sånn tropenetter og veldig varmt på natta, så da synes jeg det ubehagelig hvis man ikke får kjøle seg når man skal sove.
0: Ja, ja. Øyvind, du snekker eller hobbysnekker, eller driver du med noe snekker?
1: Nei, jeg vet ikke det da, men jeg har bestilt noen materialer og hentet noen materialer og sånn da.
0: Ja.
1: Så 2 tom, 4 tom er jo bredd og diameter på sånne stolper. Hadde den vært dobbelt, så 4 tom, 4 tom, så kaller man det bare boks.
0: Ja, ja, ja. Så det var en erfaring. Ble jeg en erfaring rik her også, for det visste jeg ikke.
1: Det litt rart, det henger og fortsatt igjen når vi snakker om tommer i stedet for centimeter.
0: Ja, ja, ja. Det er litt rart det. Det at vi,
1: egentlig så har man gått mer og mer over til metriske mål, da.
0: Ja, ja, ja. Men så, liksom, det noen av disse her gamle tingene som holdes ved like, holdt jeg på å si, holdes enda, brukes enda, får den si.
1: Ja.
0: Ja. Du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, Øyvind, hvis du ønsker det.
1: Det blir til Margrethe på Solheimen.
0: Ja.
1: Hun blir 102 år om en måned.
0: Oi, såpass, ja.
1: Så da tenkte jeg stikke innom med vinebrød til henne.
0: Ja, det er hun fortjent av, vet du.
1: Eller så sender jeg til naboen min her, som jeg vet hører på, og så alle kjente ellers, og dere i reaksjonen.
0: Takk skal du ha. Så får vi krysse fingre og håpe på at du blir trekt ut og vinner premie senere i kveld.
1: Ja.
0: Følger du med på fotball?
1: Ja, nå har jeg jo bare følt på resultatene på radioen deres da.
0: Ja, ja. Resultatet fortsatt 3-1 til Frankrike, og det pause.
1: Ja, men jeg skjønner det. Norge prøver å spare litt på kreftene til senere i turneringen.
0: Det er bra det da.
1: Så de vil ikke slite ut Haaland og Ødegaard i
0: den kampen
1: her.
0: Det skjønner jeg.
1: Og vi går jo videre uansett.
0: Ja, da vi gjør det, vet du.
1: Men har jeg forstått det nå, så steg vi fra 31. plass til 10. plass på rankingen over hvor godt lag vi i verden.
0: Mm-hmm.
1: Og Frankrike vant vel i fjor.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe nedlag å tape for de, da?
0: Nei, det er ikke det. Vi har jo vinnet mot mange gode lag i det siste, så vi har gjort det bra.
1: Ja.
0: Så, nei, men vi får
1: kry... Jeg har veldig entusiasme med den roingen, da.
0: Ja, ja, den gjør seg, vet du. Men vi får krysse fingre og håpe på det beste, Øyvind, og så får du følge med senere i kveld.
1: Jo, ha det godt.
0: Ha det bra. Ja, vi har et nytt spørsmål som ligger ute. Hva dart? Hva dart? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi inn på en ny sang. You'll Be In My Heart er neste låt. Det filmmusikk. Det fra filmen Tarzan. Phil Collins mest rørende sanger fra Disney-filmen fra 1999. Sangen handler om ubetinget kjærlighet, trygghet og et bånd som aldri kan brytes. Phil Collins skrev sangen som en vuggesang til datteren Lily. Nå skal dere få høre Safir sin versjon av denne sangen.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
0: Da er vi tilbake her i studio. Vi har et spørsmål som ligger ute nå. Det er, hva er DART? Hva er DART? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Det er fortsatt pause i fotballkampen mellom Frankrike og Norge. Det er 3 til Frankrike, 1 mål til Norge. Så da vet dere det. Vi skal fortsette på musikkfronten. Vi skal over til Lionel Richie. Vi skal høre låta Say You, Say Me. Say You, Say Me av Lionel Richie er en varm humanistisk ballade skrevet til filmen White Nights i 1985. Sangen handler om vennskap, forståelse mellom menneskelige fellesskap og ble laget i en tid preget av uro og politiske skiller. Sangen uttrykker styrken i vennskap og menneskelige forbindelser, spesielt når livet er vanskelig. Vant Oscar og Golden Globe for beste originale sang. Da skal vi få høre Lionel Richie med Say You, Say Me.

Lionregime Say You Say Me. Oppgaven som ligger ute nå, den skal ikke være så alt for vanskelig. Hva dart? Hva dart? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi skal faktisk over på trekkspillmusikk denne gangen. Vi skal få høre Roland Sedmark med sangen Perleporten. Perleporten en klassisk svensk kristensang som har blitt sunget i kirker, bedehus og på stevner i over 100 år. Den også kjent i Norge, ofte brukt i begravelser og møter der folk ønsker en sang med håp og trøst. Sangen skrevet av Nils Frykman og utgitt rundt 1890-tallet. Nå skal dere få høre Roland Sedmark sin trekkspillversjon av sangen.

Ja, da skal vi faktisk foreta trekning. Vi på oppgave nummer 5, så da skal vi spille en låt mens vi skal trekke her. Vi skal få høre Summer in the City med Loving Spoonful. Det en av de ikoniske sommersangene fra 60-tallet, laget av The Loving Spoonful og utgitt i 1966. Den energisk, urban og full av kontraster. Og den har blitt stående som en av de store klassikerne om livet i byen. Sangen beskriver den intense, varme, travle og litt kaotiske følelsen av sommeren i en storby. Da skal vi få høre Summer in the City.

0: Da er vi tilbake her I studio. Vi har faktisk foretatt trekning av oppgave nummer 5. Før vi tar inn delvinner, så skal vi legge ut den siste oppgaven I kveld. Vi rekker bare 6 oppgaver I dag, faktisk. Tida flyr så fort, for vi skal også ha litt tid til hovedtrekningen også. Så da skal jeg legge ut oppgave nummer 6, som den siste oppgaven. Og det enkelt og greit. Hva en bøtker? Hva en bøtker? Ring inn på 69 29 42 42. Hva en bøtker? Da sier vi hallo hallo til delvinner nummer 5. Hvem har vi med oss?
1: Det Annelise.
0: Hei, Annelise.
1: Hei.
0: Det bra med deg?
1: Ja, det bra. Og nå sitter vi I et båt her ute på Saltnes og hører på radioen og hører på dere.
0: Som så koselig. Ja.
1: Ja, og det regner på taket, så det så romantisk.
0: Ja, da har begynt å regne ute.
1: Ja, men det regner på kartstaket her, så det veldig koselig.
0: Ja, det koselig å høre på regnet som drøpper sånn opp på taket, synes jeg.
1: Ja, det veldig fint her.
0: Ja, du visste hva DART for noe, du?
1: Ja da, det morsomt det.
0: Ja, har du spilt det mange ganger?
1: Ja, jeg har jo det, men ikke akkurat de siste årene, men jeg har spilt det, vært på turer og sånt på Kanarien og sånt, og da har jeg vært med på sånne dartspill, og det har vært morsomt.
0: Ja. Har du vunnet noen ganger?
1: Nei, jeg har vel ikke gått så langt, men jeg har kommet langt opp da.
0: Ja, ja, ja. Det bra. Viktigste.
1: Ja, da, men jeg kunne godt ha tenkt meg å ha det som sånn sommerhobby også, for ja. Det jo veldig morsomt.
0: Det det. Du får jo bevege handa når du skal kaste denne pila, da.
1: Ja, da. Ja, det akkurat. Det var liksom sikte, vet du, så det det presisjon.
0: Ja, ja, ja. Yes, men du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, du, Annelise, hvis du vil det.
1: Og da vil jeg sende en hilsen til kusina mi på Hedmarken.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om hun hører på den, men på Ingeberg.
0: Ja.
1: En som heter Unni Kristiansen.
0: Ja.
1: Og så kan jeg sende en hilsen til også.
0: Vær så god.
1: Kan jeg sende til Nina.
0: Ja.
1: I Son.
0: Ja.
1: Nina I Son. Ja.
0: Da har du fått sendt hilsene du ønsker å sende.
1: Ja, det helt fint det. Ja.
0: Da får vi krysse fingrene og håpe på det beste.
1: Ja, det må vi gjøre da.
0: Ja. Så får vi håpe du blir trekt ut og vinner premie senere I kveld.
1: Ja, det hadde vært kjempemoro.
0: Ja. Ja, men det...
1: Da måtte jeg bare ha radio på og høre på dere.
0: Ja, men så koselig. Det setter vi pris på, vet du.
1: Ja. Så dette blir nok ikke siste gang her, for vi kommer til å være mye ute I båt I sommer.
0: Ja, da, det blir så koselig, vet du. Så. Kanskje vi treffes på lufta en gang ved senere anledning, og det hadde vært koselig.
1: Ja, det kan gå til det. Jeg synes det var en sånn kvist,
0: ja. Ja, det moro det. Yes, nei, men da får du fortsatt ha en fin kveld I regnet.
1: Jo, I like så.
0: Greit. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da skal vi ta og gjenta oppgaven. Hva en bøtker? Hva en bøtker? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi over til en ny sang, Blått en dag. Det av Roland Sedemark. Blått en dag en av de mest elskede nordiske salmene som finnes. En sang som gir trøst, håp og ro I over 150 år. Det den svensk, men like kjent I Norge. Og brukes ofte I begravelser, minnestunder og øyeblikk der mennesker trenger styrke. Sangen uttrykker en dyp, stille tillit til at livet skal ta oss en dag av gangen. og at man ikke trenger å bære morgendagens bekymringer i dag. Så da skal vi få høre Roland Sedemark sin versjon av Blått en dag.

Ja, det var blott en dag med Roland Cedemark. Spørsmålet som vi har liggende ute nå hva en bøtker? Hva en bøtker? Vet du hva det for noe? Så ringer du inn

Så da vet dere det. Vi skal fortsette med Mamas and the Papas. Vi skal få høre California Dreamin'. Det altså selvfølgelig av The Mamas and the Papas fra 1965 og 1966. Det en av de mest ikoniske sangene fra 60-tallet. Det handler om lengsel, hjemløshet, kulde, drømmer og ønske om å flykte til et bedre sted. Ifølge Michelle Phillips ble sangen skrevet i New York vinteren i 1963, da hun som var fra California slet med kulden og savnet hjemmet sitt. Dette inspirerte John Philip til å skrive det første verset. Da skal vi få høre California Dreamin'.

Ja, vi her i studio. Vi har ikke gått fra dere. Det fortsatt 3-1 i fotballkampen mellom Frankrike og Norge. Vi har en oppgave som ligger ute. Vi lurer på, hva en bøtker for noe? Hva en bøtker for noe? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne en kulepenn, en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Det altså en ny gevinst her på Radio Øst, og så har vi selvfølgelig Radio Østkrysset 2026, som veldig gjevt hos veldig mange lyttere her i Radio Øst. Vi skal nå over til en fantastisk, nydelig låt, synes jeg i hvert fall. Vi skal få høre Amazing Grace med Roland Cedemark. Amazing Grace en av verdens mest kjente salmer, skrevet av John Newton i 1772, så den ganske gammel, og publisert i Only Hymns i 1779. Den handler om tilgivelse.

nåde og et menneskets vei fra fortvilelse til frelse. Og den dypt forankret i Newtons eget liv. Sangen uttrykker Guds nåde som redder selv den som har gått lengst bort. Da skal vi få høre Roland Sedemark sin versjon av Amazing Grace.

Hva er en butker? Hva er en butker driver med? Hvis du vet det, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Det er noen som driver med det her enda, men det var kanskje flere før i tiden. Hva vet jeg? Vi skal spille mer musikk, og vi kan også gjenta hva som er premier i kveld. Kulepenn har vi, bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper, som er en ny premie som vi har her på Radio Øst. Og så har vi selvfølgelig kaffekruse, Radio Øst 2026, som er premiene. Skal vi se hvordan det står på fotballkampen? Der er det ingen endring enda. Det er 3 til Frankrike og 1 til Norge, så der er det ikke skjedd så mye enda. Vi skal få høre sangen Get Out of My Dreams, Get Into My Car av Billy Ocean fra 1988. Er en lekende, flørtende og energisk poplåt som blander bilmetaforer, romantikk og 80-tals attitude. En fantasi om frihet, fart og eventyr sammen med den man liker. Sangen er skrevet av Billy Ocean og superprodusent Mutt Lange. Den ble brukt i filmen License to Drive i 1998. Ja, da skal vi få høre Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

Ja, da får vi si at ja, klokka jo 22.38 her I studio, så da begynner det å nærme seg faktisk at man skal tenke på hovedtrekning. Men dere skal få en siste sjanse til å ringe inn og svare på hvis dere vet hva en bøtker driver med. Hva en bøtker altså spørsmålet. Hvis dere skal ringe inn, så kan dere ringe inn under denne sangen her. 69 29 42 42. Og det vi skal få høre nå, det altså Roland Sedemark har jeg igjen med en ny sang. O store Gud en av de mest kjente og mest elskede salmene I Skandinavia. Og faktisk en av verdens mest sungne kristne hymner. Den norske versjonen bygger på den svenske originalen fra 1885, skrevet av Carl Gustav Boberg. Og melodien en svensk folketone. Den handler om takknemlighet for Guds skaperverk, ydmyghet overfor Guds makt og kjærlighet. Nå skal dere få høre Roland Sedemark sin versjon på trekkspillet.

Ja, det ikke så mye mer å si nå. Det følelsesladet, den sangen der. Vi skal nå foreta trekning på som siste delvinner. Så mens vi trekker, skal dere få høre The Sun Is Always Shine On TV av A-ha. I 1985 en av bandets mest dramatiske og stemningsfulle låter. Sangen handler om kontrasten mellom den kalde virkeligheten og den kunstige tryggheten som TV-verden gir. Sangen uttrykker en følelse av ensomhet, fremmedgjøring og lengsel etter noe ekte. Samtidig som vi som TV-skjermen tilbyr en slags falsk trøst. Da skal vi få høre A-ha med The Sun Is Always Shine On TV.

0: Ja, da har vi foretatt trekning vi på oppgaven, og da sier vi hallo hallo til delvinner, og hvem har vi med oss?
1: Hei, det er Randi.
0: Hei, Randi.
1: Hei, hei. God kveld.
0: God kveld, ja. Hvor ringer du fra?
1: Klavesaven.
0: Klavesaven, ja. Det er andre som ringer fra Klavesaven som jeg snakker med i dag.
1: Ja, han sitter ikke så langt unna meg.
0: Og ja, det er din mann, ja. Bedre halvdel.
1: Jeg kan si det på den måten der, ja.
0: Ja, ja, verden er ikke stor.
1: Nei.
0: Nei.
1: Den har du fått inn i stua med TV-en.
0: Ja. Du visste svaret på hva en bøtker er, du, Randi?
1: Ja, så er jo en håndverker, da.
0: Ja.
1: Som laver, reparerer tønner og fat og av trestaver.
0: Ja. Det er helt...
1: Det blir jo tønner da, som har fått sammen av metall og sånn.
0: Ja.
1: Eller trebånd.
0: Ja, det er helt riktig. Du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, Randi, hvis du vil det.
1: Jeg får sende hilsen til dere som sitter der borte og underholder oss da.
0: Ja, takk for det.
1: Og så får jeg jo sende hilsen tilbake til han som sendte hilsen til meg i sted da.
0: Ja.
1: Og ellers så tar jeg alle litt grann og ønsker alle en riktig god helg.
0: Ja. Så får vi krysse fingrene og håpe det beste. For nå skal
1: vi
0: klargjøre til hovedtrekningen her, så da er det bare å følge med.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Greit da.
1: Ok.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det kan jo prøve å gjenskape hvem som har vært delvinner her i kveld. Det er delvinner nummer 1, Jan Erik fra Klavestaven. Delvinner nummer 2, det var Astrid fra Bossumdalen. Og så var det delvinner nummer 3, Fred Olav fra Eidsberg. Delvinner nummer 4 var Øyvind fra Kråkerøy. Delvinner nummer 5 var Annelise fra Saltnes. Delvinner nummer 6, som vi akkurat snakket om, det var Randi fra Klavestadhaugen. Da skal jeg ta og så krølle alle disse lappene jeg har skrevet navn på, og så skal vi trekke. Så skal vi se hvem vi klarer å trekke. Det er jo like spennende hver gang hvem vi klarer å trekke, da. Så skal vi se. Skal vi se. Sånn. Så blander jeg. Hører dere at jeg blander lappene godt her? Sånn. Og da tar vi, jeg klarer ikke å preke heller nå. Da tar vi radio og Østkruset først, og så vi ser hvem som er så heldig for å vinne et radio og Østkaffekrus, som det står 2026 på. Vi ser. Det står her. Da ble det kaffekrus på deg, Randi. Gratulerer. Da kan du drikke kaffe i heimen. Og så skal vi ta bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Skal vi se. Så finner han. Den. Det blir delvinner nummer 5, Annelise fra Saltnes. Gratulerer, du har vunnet den nye gevinsten vår. Det er bok med notatblokk, kulepenn og post-it-lapper. Og så skal vi se hvem som er heldig på å vinne kulepenn. Det er greit å ha kulepenn når man skal skrive og notere og løse oppgaver også, og det kan man godt med. Skal vi se. Det var Astrid. Astrid, gratulerer, delvinner nummer 2. Da ble det kulepenn på deg. Sånn. Da har jeg delt ut premiene. Det som gjenstår nå, egentlig, å runde av. Jeg som sitter her i studio og har holdt på å si underholdt dere med både fotball og oppgaver og det ene og det andre. Da kan du prøve å se hva som det er noen forskjellige. Det har ikke skjedd noen endringer i fotballkampen. Det er fortsatt 3-1 til Frankrike. Jeg som programleder heter Ingunn Simensen. Produsent har vært Laila Haug. Tekniker har vært Benjamin Mathisen. Telefonvakt har vært Liv Kristvik. Vi skal få høre litt av Optimist av Jahn Teigen. I 1989 er en av de mest ikoniske norske poplåtene noensinne. En sang som har blitt et slags nasjonal motto for å holde ut, reise seg og tro på at ting ordner seg. Sangen uttrykker en vilje til å stå i motgang og tro på at ting blir bedre. Man må fortsette å prøve, man kan ikke gi opp selv om alt ser mørkt ut. Håp er en kraft i seg selv. Det er den sangen, og så får vi høre det hele The Monroe, så jeg har faktisk laget litt og skrevet litt om The Monroe også, Cheerio. Cheerio er av The Monroes, er en av de ikonske norske poplåtene fra 80-tallet. En perfekt blanding av syntpop, melodiløs eleganse og den litt melankolske, men samtidig lekende stilen som gjorde The Monroes så spesielle. Da avslutter vi med de to sangene, så høres vi igjen om noen uker. Ha det bra! Cheerio, så godt om natta!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.